bebek budiydi. Надім очі притолоці, кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми з неї сходили, сухі дуби цвіли. А як ми зі розходили, зелені зум'єли.